0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen tabung haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa hadapan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06

0: 6 bilion bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
1: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia, Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
2: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
3: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan Mai Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
3: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, Mai Khas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, 2 orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
4: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. Empat individu termasuk tiga pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan tiga wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat Anda sepanjang hari.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kau ni apa hal?
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuan dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat.
1: Info solat di Mir FM.
2: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.32 minit tengah hari, asar 3.51 minit petang, maghrib 6.39 minit petang, isyak 7.51 minit malam, subuh 5.11 minit pagi dan syuruk 6.22 minit pagi. Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Keriang Dengah Levi Alang An Usinukong Salin Dahin Enak Basak.
2: Saya kena meneka hunyang saya lebih mitam lim unak loh batang dengah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ake Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sediak laporan alang mariang tu jauh pengake nemengwak hang di miat pelutusu hukah padung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sekolah terdika dihina taska seangkap hamawi taka asap halam di IPU Hui 2 atu. Anih lim dengah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ake Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia laporan alang mariang tekjoh pengake nemengok hang di miat pelutusu hukah padung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Kelunan alang duan menbeh perintah madani Datuk Seri Fahmi Fazil Bara halanan an pahmongwa halam tengaran Jemaah Menteri Jandarau Adih Dem. Dahin Bara, Perdana Menteri Bara tangan kenap menjauh hadianan minapah nutih lebak kesaut hadui aleng pengah SPR na menbeh bagi hadui na. Iha, donunan udhana program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Bulan tusu duman arede dun Sarawak ungakun rang undang-undang komposisi keanggotaan 2025 jak dang miat pelu tusu nguak padung halam dun. Sekolah Hatrika dahin taska sengengkep hamawi taka asap halam di IPU Hui 2 atu. Jabatan Alam Sekitar Ake jadaha alang kuasa has sekolah dahin Hatrika pa'enah dilawat hinang kurihukah taka asap halam di alang teha laman sesawang rasmi Med Malaysia.

0: Malaysia. Awi IPU nak menterut sang peju atang dua atu tebeng up tekap anna ja sekolah tadika hentaska ankep. Dalam dengah bara operasi nyelong up sang anna henang hukah up alang pepang dahin layan do alang marong tegu IPU hui lima hui jatuh 50 tak lam jaka 24 jam. Hipun tanah alang nyelengan awan nuvu bulu dan angga maju awan miat ekonomi mariang hak sereke. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka nake ja elo atah tanah alang marong awan nuvu bulu wina ngejeloh alan tehang sereke atang Tanjung Manis. Bulu jantua dang na doa hang alananan kajo bidang dihin bulu dang nyelong produk na mejam na tuweh awan ngetip penguman. Bulu dang katan dahin murip ngeruak udah api hasil na dahin sukong ngemaju industri ok dahin pasakayan dahin dang nyelong lebanan alan awan miat ekonomi men daleh sereke. Iha duanunan teguh hak tepano hinang projek alan putah hak sereke. Dah barat tak jauh ke asap dalam di IPU beluak doa ni deh tak barat namawan Sarawak hipun asap dalam di IPU alang jan sayu man ageh atang pukul 10 jihma ani deh. Nia dah barat alang tak stesen IPD Serian hipun IPU 70G Semarahan jatuh 56 Bintulu dahin Kuching jatuh 55 dahin Semenaju jatuh 52 Seri Aman IPU nak jatuh 20 telok. Dahalam deh pengurusi alang buboh pengtusah nyaman Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam dengah bara, lisun lawat hang daleh kitan hak tubuh, hak pulupitan awan, hak Sarawak. Awin di alang pior, ne men awan tejak lasu mendaleh alang pakateh, dahin daleh ni ne mutam hak Sarawak. Tehang awan alang gak lisunanan, Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Miri, Marudi, Mukah, Sibu, Simunjan, Sri Aman, Dahin, Tatau. Awinanan, kelunan lebaan pihtok. Jakanya nahadui awang tanah, paan mekap betaman, dahin pejan hamawi dom up kapal, lalek kenan lisun. Tebin nyam tekap lan jam nun reti kemerdekaan dahin pahara urip dena alang u darah tubuh hak Sarawak dahin Malaysia atang doa ni. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizur Anwar Adnan Bara urip merdeka alang antam hipun doa ni hakna sin hadwi kenan tebin klunan ayak daleh menuna dahin ji tanggungjawab tebin klunan bayah ni alang mejoh dahin puboh nak tagang. Ihak doa nunan halang program jiwa Komuniti Do Kebangsaan dahin Do Malaysia 2026 ha Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu. Tino tuguanan ihak duan pihtok nyam sekolah pengguna sayu jakak sekolah alang andha hipun miat uge dahin pengjam pakale bariak alang sayu jadi jiklunan alang pengnap pakai teknologi dahin media sosial penuh dahin tanggungjawab. Ya limpetok nyam sekolah henang hali nun tua tira empayan metena hak media sosial. Tegu dah na programanan iha lim temai kalkulator saintifik men dah nyam sekolah. Dengah ni anda pahamu men radio kayan Miri FM. Jik doh mandalah ni umur 50 pitan duman rugi jatuh 45,000 ringgit. Oh ya anda hak pamoh barah yang gak hadui na projek subkontrak hak Sabah. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Bara dohani peteranak dihin ciklunan alang an nyelema anan nahadui jakanan tek bulan 22 duman arih deh. Klunan alang an nyelema nahadui jakanan bara. Ya adahin dohanan peji nyadui na projek anun di serikat pembinaan dahin pendawaian hak Sabah. Tek jaka alang udeh empayan ihak nyuhu dohanan nahadui subkontrak hak ranau. Nahari maninan dohanan de anu nyuhu bayar awi yuran siwa hade alang anpake gaji kelunan alang nyadui dehin siwa lasan awan nyadui. Wanan doh anideh temai sin lima hangun tak lempat Akan bank alang pedep tehang 12 atang 44 12 G duman ane deh. Eh no kasin jatuh 45,000 247 rigit limna. Kes anan kerana ansiasat tidak seksyen 420 kanun kesiksaan, awinanan dah alang kuasa peto kelunan bangu. Ja lawat paan, hera kenap te akaun alang na kenap dah nyelama. Dahin dang na dah bara pake potor sema miol, dahin lahu dang telefon NSRC pitan-pitan tusu. Dawalang lasu khas Sarawak angin megang dahin jinun usan tak lama kuri-kuri dawalang sangatang kenan monsun barat daya dahin lun awan bahwi taufan dolphin pior. Pengarah pejabat meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Bara dawalang megang anih dang pemo ap lisun dang mutam pelawat hang daleh awin hukah tejak lasu lebak tubuh hak Kalimantan. Ngiyah dengah alang ne man pusat meteorologi khas ASEAN ASMC tek tusu do bulan saya anide nama tu 45 tejak bela kitan dahak hak Kalimantan dahin alang lebak hak nahak Kalimantan Barat dahin 22 tejak lasu kitan dahak tubuh hak Sarawak dahin Sabah ihak bara han hinang baluk kayang di ayak dang gerili sunanan mutam Sarawak hui nak hak bahagian Barat dahin Selatan daleh Sarawak kelunan bangu an pihtuk jakanya nahadui hak awang tanah dui atak tua suku dahin asun nutong barang tegu do taga anone. Ngemaju dahin dengan tua hubung strategik mana bahagian Serike nahriman Duman 2020 atang Duman 2025 udang pelayang ano hadui dahin awang awan pejemang ekonomi. Premier Datuk Petinggitan Seri Abang Johari Tonoping Duan ngemaju alanaya dang negerang jematan dang petok Serike dahin awan alang su hak dalilirin masuk nak Tanjung Manis Daro dahin Igan. Ubunganan alang jadi atang ayak mejar ekonomi mariang mukeh menhadi lumak alang ayak pun ekonomi Serike. Dahin tanah matup awan kayok bakau tubuh hak Serike lim dang an ngemaju awan sokong ekonomi karbon ngejeloh dagang karbon. Dahin bara menhari iwe lebak awan alang dang mihat awang ekonomi mariang hui nak hak belawai. Neme padang bilun Tanjung Manis dahin neme sayung wak ubung hade. Iha donunan man pendengah tegu pejadi program Sarawakku Sayang 2026 hak Serike. Polis Padawan, Polis Daerah Padawan musang 56 saman dalam operasi tedah kelunan alang dui atalait dalam ops mabok hak batok tusu alan penrisen Kuching Serian nyaup jihma anide. Operasianan nahari man pukul 20 ji 30 minit malam atang pukul 5 30 minit jihma melawin 60 pitan muto dahin pitan 26 long kelunan. Ngioh dahun kota Polis Daerah Padawan pemangku Superintendent Barry William 36 saman melawin kereta 10 ji motor sekel, 4 MPV, 4 pacuan 4 roda, dahin ji lori. Telok long kelunan positif dui atalait dahin menhukahanan 2 long an persah hali lahu. Dahin an negeri haupis traffic IPD Padawan teda seksyen 45A bakah ji akta pengangkutan jalan pelipitan sayak puluh tusu. 7 operasianan jadang nyekang babat tusah kelunan mabuk tegu deriba te usun alanaya. Ala kelunan lebak alang pake alanaya paan ngioh aturan. Ampayan aku bapa dengar akbasak batang dengar Haji Hangun Ngoak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Make Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia laporan alamari yang tak jauh pengake nama Ngoak Hang dahin miat puluh tusu hukah padung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sekolah tadika dahin taska saankap hamawi taka asap halam di IPU hui dua atu. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi alang Ana Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching salam Malaysia Medane.
1: Bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dari siapa-siapa mimpi Marinsa. Kita berhati ketika pengamang yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk daripada aku website PIMS atau ke Air Pollutant Index Management System oleh daripada kita buat online tu. Ok, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan kebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Seri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam.

Berita seterusnya, 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Semarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Non Taburi Thailand, Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin Non Taburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hashtag, nimm die Active Dir Du. Udah dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anda nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mai orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jati.

Selepas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jar pesi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Tu office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
0: Kucing 0.3 FM.